ye wate so Resi raka e rate no Hey Wa fre ye na fri ye na bu shema Hey Fri kasa wudu ni na re Hey